0: areko jamana areko kana areko kunya areko jaro areko tako te aika kwana ti a namku na kwa dikuto ku ma ya kwa ngako ti khara nga senke he go kuri go eta ti ankate ti mungwa ana kwa ti kuma aku ma idia ti ngam no ma idia ti dikuto ta ti ti ta ya korosa kyate ti iya kwa idia ti di iya ti kamatek e a a ti dia khati ke he a khadia kati ta kuma asin ti kuma ana kwa ta kwa ti mungwa asin kom di ta kwa ti wowa gwe kyao di ta kwa ti wowa gwe kwi di ta kwa ti wowa gwe kai di ta kwa ti wowa gwe kini di ta kwa ti wowa gwe ndu di ta kwa ti wowa gwe kwa di ta kwa ti wowa gwe tiya tek te khama kiti kha kha ta ku na kha na ve kha kha ebe kha kya u ta ku kha kha kha kwa ta ku kha kha ndu di ta ku kha kha kum di ta ku kha kiyek teke anha iya maha ike khe huwa kwa khom kesi ki na wango ti wawa tidini tingo maata akuna ngo natati iya tidini ngo na wati kanya tidini ngo ti maata akura ti kehe isika anya kwa tatin wo kwa tatin tamaha a iya te huwa kwa a ihe e koma asentu te kainja kunga kwa na achan kwa jikite kwa mtitati kwa jaya hito te chan guiti ti te guya kwa tako koma asentu tidi bori a tia ngate a ti koma asen nata ikara ti nga trikareta ti nata ikara nga mtresena ti nga isi ka ti ti inkwera na uta ti ti yaha ti kekha ti ngevi ti ta trikata ti dikhara hiya ti kujiu ihe te kaisiki nana kaisiki jaro kaisiki kunya kaisiki abasi ya tahak e ti khara koma asena go ve ua e ti veta ti koma asana kwa mungwa asin ti kha ndi kuri kwa ranu anko je te te utako na ndi kuri kwa ji ansam aba na tahaya te ngahi vere te aba na kwa chichi ya tahaya te te ta kamjika am im te ta ya chika rakunu te kha te khabana kha nga ta ko ji ngin enu te koma atika iji te akte te kota wakom te ma te te kha ta ko te kha te ve
1: Eka
2: Yawa

ngamose inawana yesu lekaike ndila kwenge nende munambi ngamose inawana yesu.

tafunikila ikoli ke kwanka funikawa aidi ya aidi ya choicho wa ke mtetangia ngonga kwa mta program atike kwe wala kia kama mta kia kwa nga mta program ikrafidika nga program ngangi kwa nga kia kila tamte akhiri kwenye wana ta kita siga matre takwene ke mta program kita ngale mta ke wala kwa nga mta kia siga matre atike kwe mta kia kwa nga mta program kitu nsini ki koma sida wala singe chwanga mta kwa nga mta ngawa mta fita yiko ne monite ki yi faifi da kan kambam ta kawin mam ta program kan nan gawa yim ta ge am gawa fitiga a khati tike ni khita wala ni tanga tanu da an gawa isimo fitina ki tro

Undertensiva ke nirabunte kiasa ke ngamtola 5 minute ke ngaqinqa aha ke konkera do xkeven tim te kiasa komplika tikte program yemta gihya qola ngawa mta program ti gitawa tibitimbo chalchut ke ya program te kita asikama kaya wala sena tuki koe wala kia kumki nehrim te gihya qola ngawa tim te gya hun kika program kalingum chitne ka kika kina ngawati sa mukani wane ka kita awa dewite mukani himte ki hiya kina tong kalingu himte ki kangku kangku kang gya wa dewite mukani kuna kau kika sa mta program ki kang sini ki i koma si ki wala sa hindam te ki hangi telo mungi wa chonu mta kita kina wa prike la sa ngi gya kali u dewe kuna kuna wakuye mta gie nkwa ya chukam kwa nga mta program ki kansi ni ki kumasi ki kwa kwa mta tusha ki wana kangia wakil kili nga mta tina ki tengu nga utama zi nga mgi tengwa ye mta gie ya ki kwa nga mta program ki kansi ni ki kumasi tamtika nga siga matla wala kwa fidika aha tiktiki ni khewa mta program di nga kwa kia kwa tamtia wala sena gie ya wachal tut ke wala sena ngam tatini kutuwa kia wana kango kisi tang kita kina ngawa kasi ngang kia kali umta program ki hii kansi ni ki kumasi di tang likuwa nerti nsiva ke niya kha.